Petrovdanskim slavljem završava se Petrovski post i počinje pričešće vernika koji su poštovali pravila predviđena kanonom crkve. Ovaj praznik pomen je na stradanje svetih apostola Petra i Pavla koje se dogodilo u Rimu 67. godine nove ere, a prema nekim izvorima 69. godine nove ere. Sveti apostoli Petar i Pavle se u hrišćanstvu smatraju prvim propovednicima i učiteljima novozavetne vere. Prema predanju sveti apostoli Petar i Pavle zaslužni su za krštenje prvih vernika i njihovo prevođenje u hrišćanstvo. Sveti apostol Petar se pominje kao jedan od najodanijih Hristovih sledbenika, a reči ti si Hristos, sin Boga živoga, zapisane u evanđeljima izraz su njegove tvrde vere o hrišćansko spasenje, pa se do danas ponavljaju u hrišćanskim molitvama. Predanje kaže da je sveti apostol Petar, nepismeni i prostodušni ribar Simon iz Vitaide, prvi od učenika koji je izrazio nepokolebljivu veru u Hrista i njegovu misiju. Sveti apostol Petar je kao episkop propovedao u Palestini, Siriji, Maloj Aziji i Antiohiji, gde su stvorena prva uporišta nove vere, a smatra se piscem dve poslanice u crkvi poznate kao saborne Petrove poslanice, koje su pridružene Novom Zavetu. Na današnji dan su česti sabori, a običaj je da se pale lile, velike vatre koje se prave od mlade kore divlje trešnje ili breze. Deca pripremaju savijenu brezovu koru, koju naguraju slamu, zapale je i obilaze torove i kolibe. Paljenje vatre i lila simbolizuju vreme kada su carevi progonili i mučili hrišćane, vezujući ih za drvene stubove, natapajući ih smolom i paleći ih. Nekada je narod rano ujutro na ovaj dan stoku prskao vodom da bi bila zdrava, a čobani su pleli vence i stavljali ih stoci na rogove. Na Petrovdan se ništa ne radi u polju, naročito se ne uprežu konji u kola. Opšti je običaj kod Srba u Vojvodini da se do Petrovdana nisu smele seći jabuke nožem, niti se smelo jabukama loptati ili pak udarati jednu od drugu jabuku, jer se verovalo da će, ako se to čini, padati krupan grad i uništiti useve. U nekim selima južnog Banata na Petrovdan ujutro iznose jabuke prvim susedima za dušu umrlih, a ponegde se jabuke odnose u crkvu na osveštenje. Opšti je običaj da se za Petrovdan mese kolači sa jabukama koji se zovu Petrovača.